0: se fe au mai fai upo e lua tasi ma le lua lua. O te siva I lava I lumo I ova, o te whaalea o ngā ina ue au e sili le nā, ma o wha māu lalo lava. E ese ese wa ai a tangata I le mele o le wha ele elea, ai mai se lava I a I tātou o ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu mai lalo. E whaatino se au au nanga, e māua lalo I lo le tūlanga o tō fia ai tātou. E on whai mai leo tangata o wha ele e lea lava si whai whi au, tau si mata ngā ruenga. Wha pē nārwa ai a me kala I a tā vita, nā tōnu fō I wha pē nisi o, o le au whai manatu o isala elu sa iai le natai au. Ina ua tō ese le paleri, ina ua tō ese la ei whatuku, ina ua siva ua le ngata ina siva a ua matua siva la valtupu ya e wa vai mai si lo matua o mekala ya e mai se tua inga tupu pe o tavita vai mai o le tupu la le le ya e pe vai mai me tala o te umasu e lunga le la e o le to ina a la e li o li o e tama e tai isa la e lu o lo o la to si siva fatas e un fa pele o mekala e le te un fa ele ele le tupu ya to un fo e fa pe na tātou, e fo'i teimi a vai maile lo matua ua, ua ta milo tele fo'i me iei tangata alau tele, ion te ia leo ua, I te fa'pe nas faife au, ia e maise ai faife au, ua pe ua matua e fo'i ngala iti. A ore fa'a ele elea, e iei longa winga fa'a tamali, it's a noble character, me ta ore fa'a ele elea, ua siva le tupu, mō le tupu o tupu. O ia te ia le mālosi ma le pāua, e a fua mai maunga le manuia. Whiriwhiringa tā vita, to e fō I e wha ele elea. Le ele elea na a mata ai au le whiriwhiria elea tua. To e stepu mai lalo I le ele ele ele mea o loo tu tū wai tangata. Se I tū ele ele le tupu. Se I pipi I ma le ele ele le tupu. Se I ona la ngona ina la ngona o tangata. O ala ngona o tangata I lalo. O le tū mua mua nā e tā ua I wha ele elea. It's a noble character. O le anga wha tamari. Le anga iei teimi tātou te o I runga I tō whinga wa wha ea ea mai iei tangata I tātou. O le mwhai lava on tātou toi o mai lalo. Se le tā ua o le wha ele elea. Na whai a ele atua I le efu efu o le ele ele. O le atua o le tupu tupu. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le sire mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou I lalo. Wa te le le vaha. Le vaha o tatou. Ma atua o tatou le au whainga aruenga. Wa mamau le vaha ma tatou whanau. Se teimi wha I tihiti te isi ifo. Se I maua whanau. Se I o tatou wola wha tasi mai latou. Se I tatou wha longo I o latou langona. O le ekalesia, o le ekalesia, wha ele elea. Ele se ekalesia, wha sao sao. O le ekalesia, o le tino keriso. O le tino wha ele elea. Ina ia maua tangata. O le ekalesia, e loto maua lalo. Wha whena I o tatou whaife au fo ia ua. Ua o ese ma le ekalesia. O le ekalesia, o le tina. Ua tātou talia, ea ma wha manuia I a te I lātou, I lātou ngā ruenga o wala a wai e leatua. E ui lava I na ese, ese ma fuanga. Pē lātou te ao I tui mai fo I le ekalesia. Le ekalesia wha ele elea. E leo le ulu le nei tātou te wha ma ngalo, wha manuia. Ma acknowledge a lātou ngā ruenga o lo ngā rulua I so se mea. Ai wha whewhea ma tā whale ma tangata lotu o ese. Ele o se tae ao ma se taimile nei tātou te wha mā ngalo ai a te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ye na mamai, ma wha tū ye na feoti. Ma au mai to tonu tangata ang sala. Ere I sau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai mālo ele e kalesia mō atai au. Ua siva le tupu. mole tupo tupo. Ono Yesu. Amen.
1: Ose fe au tala ile na fa fonga ile antu le ma tungu fi na fonga ile le sungu ile pulea onga ole e kalseme tisi e tono piola ya safa pena fa fonga ile antu le tayao ya e lona tula me fo yo le temul tan wal sfun minute lo tenele tula fi tul le tayao good morning.